0: When you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Iar în această oră, șlagăre și muzică nouă, în cea mai mare rețea de radio din Secuime.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă, oriunde în lume.

0: Ennyi volt a kettesben lévésből. Holnap aztán, ha minden igaz, akkor itt leszünk mind a hárman, azaz kis Bence, Bészabó Zsolt és Horváth Gábor. Mára befejezzük a mondókánkat, mert mindjárt 7 óra, úgyhogy búcsúzunk tőletek.
1: Én azt mondom, hogy ez az a pillanat, amikor tényleg nagyon-nagyon megköszönjük azt a sok figyelmet, amit ránk fordítottak. Legyen kellemes az estétek, holnap pedig már teljes gőzzel csapunk bele az új játékunkba is, hiszen a születésnapi játékunk is kezdetét veszi. Ha még nem regisztráltatok, tegyétek meg. Tali holnap. Sziasztok!
0: Hello!
2: Gondoltad volna? Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
3: Nagyon jó! Te nagyon meglepődtem. A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
4: Megvisszahangosítottam a rádiót.
2: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt Utazási Iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
3: Kérem, meglepni. Itt hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
2: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
5: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids. Játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans. Ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat. Biztos választás az építkezésben. Parajdi út 94 perc. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője, supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyelő minden.
2: Október 6-ától a Rádió Gagán. Reklám.
6: Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szuvátán, október 9-e és 11-e között, a 11. tök fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett futókiállítás, ízműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Remi. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szovátán. Tökéletes lesz. További info a Facebookon.
7: Apa, honnan van ez a színes festék? Olyan menő a szobán.
8: A Nordellorból kisfiam. A festéket ott keverték ki pontosan olyanra, amilyet te választottál.
7: És az új polt meg a szerszámok?
8: Mind ott vettem. Az új önkiszolgáló üzletben tényleg minden van, ami a barkácsoláshoz kell. Gépek, szerszámok, faanyagok, cserepek és lemezek, még csempek, ájhák is. Ráadásul verhetetlen árakon.
7: Akkor hétvégén csináljuk badára.
9: Nordellor. Családok, otthonok, álmok partnere. Marosszentgyörgy, Erdélyi út 185.
10: Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
11: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec. Blautec. Melegre tervezve.
12: Hallott már a marosugrai Haller kastélyról? Romantikus pihenés, wellness, különleges étterem és elegáns szállás várja egy varázslatos történelmi kastélyban, a természet közelében. Legyen szó esküvőkről, rendezvényekről, családi kikapcsolódásról, romantikus hétvégéről, vagy egy különleges vacsoráról. A Haller kastély felejthetetlen élményt kínál Erdély szívében. Most kültéri medence is van, mert egy kastélyban néha úszni is királyi érzés. Látogasson el Marosugrára és élj át a kastély élményt ön is.
13: Ha a legjobbat szeretnéd kedvencednek, válaszd a Muresvet állatorvosi rendelőt. Modern diagnosztika, kutyakozmetika, kényelmes kutya és macska panzió saját beltéri szobákkal, valamint sürgősségi állatorvosi ellátás egy helyen.
14: Sőt, a gazdi jelszóval most 20% kedvezmény jár.
13: Muresvet, Marosvásárhely, Hídvég utca 95.
15: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
16: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
17: Megszokott minőség, nagy kedvezmények.
15: Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
4: Társadalmi célú hirdetés.
17: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
18: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
19: Aktualitáci. Stirile. Radio Gaga.
20: Vremea se menține caldă în continuare, procurorii DNA fac peste 90 de percheziții în mai multe județe, iar președintele Nicușor Dan a chemat partidele la Palatul Cotroceni pentru consultări. Sunt Ramona Vintile, ascultați știrile Radio Gaga. Celor mai recente date ale INS-ului, un român alocă în medie lunar aproximativ 300 de lei pentru alcool și tutun și doar 23 de lei pentru educație. Suma destinată cărților, cursurilor sau formării profesionale este de 13 ori mai mică, reprezintă doar jumătate de procent din cheltuielile totale ale unei gospodării. Situația este accentuată în regiunile defavorizate, unde lipsa oportunităților și activităților de recreere transformă consumul de alcool și tutun în principala formă de petrecere a timpului liber. Compania Romgaz, care a preluat combinatul chimic Azomureș, solicită acționarilor aprobarea unei noi linii de credit în valoare de 100 de milioane de euro, în contextul în care activitatea preluată de la combinat nu este estimată să genereze venituri și intrări de numerar până în aprilie. Până la reluarea producției de îngrășăminte, compania va trebui să suporte cheltuielile aferente activității preluate fără încasări generate. Noua linie de finanțare solicitată de Romgaz ar urma să asigure lichiditățile necesare inclusiv pentru susținerea activității legate de Azomureș până când producția va începe să genereze venituri. Procurorii DNA fac astăzi peste 90 de percheziții în județele Satu Mare, Bihor, Sălaj, Mara, Mureș, Cluj și Mureș într-un dosar de corupție care vizează polițiștii de frontiere și lucrătorii vamal de la punctul de trecere a frontierei Halmeu. Potrivit achetatorilor, descinderile vizează sediile a două instituții publice și locuințele unor persoane fizice. Suspecții sunt cercetați pentru că ar fi primit în perioada 2025-2026 diferite sume de bani sub formă de mită pentru îndeplinirea sau neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu la trecerea frontierei. Președintele Nicușor Dan a chemat partidele la Palatul Cotroceni pentru consultări luni, începând cu ora 14. Șeful statului va sta față în față cu toate formațiunile politice înainte de a face a patra desemnare pentru funcția de premier. Partidele pun însă condiții greu de îndeplinit pentru a putea forma o majoritate. Socialdemocrații și-ar dori ca Sorin Grindeanu să fie numit premier, însă nu exclud varianta unui guvern în jurul PSD-ului sau unei rocade guvernamentale, cu condiția ca PSD să fie primul la guvernare. În USR lucrurile rămân clare, fără PSD la guvernare și fără un guvern cu socialdemocrați. Șeful statului are în vedere și numirea unui premier tehnocrat. Elevii români au cucerit 3 medalii de aur, 2 de argint la cea de-a 19-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Astronomie și Astrofizică, desfășurată în Vietnam, la Hanoi. Echipa României, formată din 5 elevi din București, Bacău și Gheorgheni, au reușit să urce pe podium la toate categoriile. Competiția a reunit peste 310 concurenți din 64 de țări. Tinerii au avut de rezolvat 5 probe extrem de complexe, o probă teoretică, o probă practică de observații direct cu telescopul, testarea în planetariu, analiza datelor și o probă de echipă. La aproape un deceniu de la venirea lui Emmanuel Macron la putere, proiectul de său de transformare economică a Franței este pus la grea încercare. Cheltuielile publice au explodat după crizele succesive, datoria și costurile de împrumut au crescut, iar investitorii privesc cu tot mai multă neîncredere finanțele țării. În același timp, extrema dreaptă și extrema stângă promit să anuleze o parte dintre reformele președintelui. Ieri, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Harghita au desfășurat o amplă acțiune pe DN15 pentru creșterea gradului de siguranță rutieră, prevenirea accidentelor de circulație și combaterea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere. Au fost aplicate 199 de sancțiuni. Dintre acestea, 148 au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză, una pentru depășire neregulamentară, 10 pentru neportul centurii și 40 pentru alte abateri de la normele rutiere. 3 bicicliști au fost sancționați pentru nerespectarea normelor rutiere. Forțele guvernamentale yemenite, susținute de Arabia Saudită, au preluat luni poziții cheie în zona strâmtorii Bab el-Mandeb, au declarat 3 surse militare și una guvernamentală pentru Reuters, în contextul luptelor menite să contracareze avansurile înregistrate în luna trecută de gruparea Houthi, susținută de Iran, și să-i alunge pe aceștia din această cale navigabilă vitală. Cel mai râmnic cu Vâlcea s-a impus cu scorul de 39-24 în fața echipei germane TuS Metzingen sâmbătă 3 octombrie în prima manșă din turul 2, preliminar al EHF European League. Iar AIM Belbe din Târgu Mureș, instructor de fitness, a cucerit 3 medalii de aur și una de argint sâmbătă la Sibiu, unde a avut loc una din cele mai importante competiții de culturism și fitness organizate în România. Temperaturile se vor menține ridicate pentru următoarea perioadă în cea mai mare parte a țării, pe toată durata lunii octombrie, iar în jumătatea vest a țării vremea va fi semnificativ mai caldă.
4: Iar acum...
21: E trecut de ora 19, e timpul pentru o nouă ediție de cocktail de seară pe frecvențele Radio Gaga. În seara asta, Mircea, sunt cu voi până la ora 23 în locul lui Raul. Ne vom bucura împreună de muzica perfectă Radio Gaga și de informațiile interesante care ne înconjoară. Începem cu Chris Cross Amsterdam, Sofia Reis, How You Samba, dar și Nico Santos cu Why Don't You Stay. O seară frumoasă tuturor!
22: După o zi filmată, relaxați-vă lângă un cocktail.
23: Începe o oră de muzică la Radio Gaga.
22: Curiozități, informații utile, stingere, șlagere și muzică nouă.
23: Acesta este cocktailul de seară.

Nico Santos, Why Don't You Stay? Încă o săptămână în care ne bucurăm de vremea perfectă de toamnă. Temperaturi în creștere văd aici. Mâine o maximă de 23 de grade Celsius, minima de la noapte undeva la 3 grade Celsius. Dar să știți că pe joi meteorologii ne promit o maximă chiar și de 26 de grade Celsius. Evident, cerul variabil, dar mai mult senin. Așadar, să ne bucurăm în continuare de vremea plăcută de afară. În continuare ascultăm DJ Project și Andia, Retrograd.

0: I Don't Wanna Fight, semnat Tina Turner în cocktailul de seară. Primele proiecții ale comediei polițiste Vacanță All Inclusive au loc la finalul acestei luni. Smiley și Pavel Bartoș sunt în rolurile principale în filmul, jucând și actorul sârb Darko Peric din La Casa de Papel. Să știți că, uite, începem să ne pricepem tot mai mult la filme autohtone. Mișu și Enzo, interpretați de Smiley și Pavel Bartoș, sunt doi polițiști antidrog care pleacă la mare pentru a se relaxa. Planurile lor însă se schimbă când descoperă pe plaja Vadu un transport misterios eșuat la mal. În încercarea de a afla ce se întâmplă în spatele transportului, cei doi se trezesc implicați într-o adevărată aventură în care nimic nu este atât de simplu pe cât pare. Inspirată dintr-un fapt real incredibil, Vacanță All Inclusive combină comedia, acțiunea și suspansul într-o misiune improvizată care le pune la încercare instinctul profesional, prietenia și capacitatea de a ține lucrurile sub control. Așadar, Smiley și Pavel Bartoș la finalul acestei luni în filmul Vacanță All Inclusive. Căutați prin cinematografe, vedeți pe unde se difuzează, pentru că se anunță a fi un film foarte, foarte reușit. Bebe Rexha, Faithless, A New Religion, apoi Unhealthy de la Anne-Marie și Shania Twain.
1: Te informează, te bine dispune și te distrează. Cocktailuri de seară la radio.

Unhealthy pe frecvențele Radio Gaga și nu este vorba despre o dietă nesănătoasă, ci despre relații nesănătoase. Anne Marie și Shania Twain, ce ascultăm în continuare aici pe frecvențele Radio Gaga. Sting, If I Ever Lose My Faith in You, avem Nelly Furtado și Timberland, Promiscuous, The Bausa cu Magnetic. Acum însă, Can't Stop Loving You, Phil Collins.

0: în fotoliu,
1: în baie,
0: în mașină
1: sau oriunde.
2: O seară relaxantă
3: cu Radio Gaga.
1: Acesta este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
1: Radio

0: O melodie cu un sound foarte, foarte fain, perfect pentru această oră. Magnetic de la The Bausa. Sunteți în continuare pe frecvențele Radio Gaga în cocktailul de seară. Să știți că avem o sportivă foarte, foarte talentată. Este vorba despre Aime Belbe din Târgu Mureș, care a câștigat o triplă la Valahia Warriors Championship 2026. Competiția s-a desfășurat sâmbătă 3 octombrie la Sibiu, iar sportiva noastră a avut o evoluție remarcabilă, obținând 3 locuri întâi și un loc 2 la categoria bikini în care a concurat. Ea este cunoscută în oraș și în comunitatea de fitness din Târgu Mureș, activând ca instructor de fitness. Felicitări ei! A luat locul întâi la bikini junioare, locul întâi bikini novice C, locul întâi bikini open Class D și locul 2 la bikini True Novice. Mulțumim celor de la punctul.ro care ne-au adus această știre. O scurtă pauză, apoi Sting, If I Ever Lose My Faith in You.
1: Publicitate. Mulți, mulți copii, bunătăți delicioase și o mulțime de dovleac. Asta te așteaptă la Suvata între 9 și 11 octombrie, la cea de-a 11-a ediție a Festivalului Dovleacului. Vino în stațiunea Suvata pentru că programul este plin de surprize. Pe lângă activitățile pentru copii de pe tot parcursul zilei, te așteaptă expoziții foto, târg meșteșugăresc, balon cu aer cald, paradă de mașini retro, escape room și spectacole muzicale în aer liber. Pe scenă va urca trupa The Urs. Petrece câteva momente de neuitat la Suvata între 9 și 11 octombrie la Festivalul Dovleacului. Mai multe informații pe Facebook.
2: Ați ascultat publicitate.

0: acasă,
1: în fotoliu,
0: în baie,
1: în mașină
0: sau oriunde.
2: O seară relaxantă
3: cu Radio Gaga.
0: Acesta
3: este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
3: Radio Gaga.

Dream a Little Dream, Armin Van Buuren și Sam Gray, breșă de securitate cibernetică în Danemarca, baza de date centrală care ține evidența persoanelor rezidente sau înregistrate în Danemarca, a fost ținta unui atac cibernetic, ceea ce a permis accesul la datele a 8,8 milioane de persoane, a anunțat chiar astăzi ministerul danez responsabil cu domeniul digital. Așadar, se întâmplă și la case mai mari, nu doar la noi. Până la fix, Miley Cyrus, Irina Rimes cu Să nu uiți cât te-am iubit și California Love, Tupac featuring Dr. Dre. Let's go.

0: Tupac și Dr. Dre, California Love, încheie această primă oră de cocktail. Astăzi o zi importantă pentru președintele țării. Au avut loc din nou consultări la Cotroceni cu partidele. Să vedem dacă va fi și o desemnare în curând a unui nou nume pentru prim-ministru. O scurtă pauză, apoi vine Ramona cu cele mai importante știri ale serii. Ne reauzim după aceea în cocktailul de seară.
1: Publicitate. Anunțuri de interes general.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate. Actualități. Știrile Radio Gaga.
3: Vremea se menține caldă în majoritatea zonelor. Elon Musk a apărut miercuri la Washington în noul său rol de codirector. Iar protestul liceenilor care a izbucnit în Franța în urmă cu o săptămână nu dă semne că s-ar calma. Sunt Ramona Vintila, ascultați știrile Radio Gaga. Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a amenințat Armenia că poate avea aceeași soartă ca Ucraina, având în vedere apropierea tot mai mare a Erevanului de Occident, relatează RBC Ucraina. Potrivit oficialului rus, actuala conducere Armeniei a ales în mod deliberat o direcție diferită pentru dezvoltarea țării. Medvedev a afirmat că, în opinia sa, o astfel de politică ar putea avea consecințe negative pentru Republică. Liderul deputaților UDM, Cioma Botond, a declarat luni în direct că nu crede că formațiunea din care face parte ar putea participa în condițiile actuale la o guvernare împreună cu PSD. El a invocat participarea UDMR-ului la guvernul devenit interimar și susținerea lui Siegfried Mureșan alături de PNL și USR. Declarațiile vin înainte unei noi runde de consultări la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Le Figaro notează că mișcarea de protest a liceenilor, care a izbucnit în Franța în urmă cu o săptămână, nu dă semne că s-ar calma. Protestele au avut loc în peste 1200 de licee, iar peste 5000 de persoane, majoritatea minore, au fost arestați. În weekend, autoritățile au avertizat că situația scapă de sub control. Șeful poliției din Paris le-a cerut elevilor să nu mai blocheze școlile și să revină la forme pașnice de protest. Oficialul le-a sugerat părinților că există o influență asupra mișcării de protest din partea unor huligani profesioniști. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea care permite intervenția imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor urșilor asupra persoanelor și bunurilor acestora, precum și dublarea numărului de urși împușcați de la 500 la aproape 1000 de exemplare, atât pentru prevenție cât și pentru intervenție. În mai, Nicu Șordan a atacat legea la Curtea Constituțională, însă sesizarea i-a fost respinsă de către judecători în iunie. Elon Musk a eșuat în mare măsură în misiunea sa de reducere a cheltuielilor guvernamentale, care a avut o mare vizibilitate anul trecut, neapropiindu-se deloc de îndeplinirea obiectivelor declarate și lăsând unele agenții în haos. După ce și-a părăsit funcția guvernamentală, el a declanșat o dispută puternică cu președintele Trump și a amenințat că își va înființa propriul partid politic. Musk a apărut miercuri la Washington un nou său rol de codirector al ceea ce Pentagonul a numit proiectul Meridian, care va analiza natura în continuă evoluție a luptelor și va identifica lacunele în ceea ce privește gradul de pregătire pentru forțele armate ale Statelor Unite pentru următoarele două decenii. Miercuri 30 septembrie a fost ultima zi în care s-a mai putut cumpăra o locuință cu TVA-ul de 9% în baza regimului tranzitoriu prelungit după atacul cibernetic din luna iulie asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate. De la 1 octombrie, locuințele care nu au fost livrate până la termen vor fi taxate în principiu cu cota standard de 21%, chiar dacă a fost semnat anterior un antecontract și a fost plătit un avans. AUR susține că actuala criză politică nu poate fi rezolvată prin consultările de la Cotroceni și indică alegerile anticipate drept soluție. După întâlnirea cu Nicu Șordan, Dan Dungaciu a acuzat președinția că ignoră spiritul și litera Constituției și a spus că Cotroceniul este un factor de blocaj. La rândul său, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, afirmă că există o majoritate pentru anticipate și susține că i-a cerut șeful statului să oprească ceea ce îl numește degradarea instituției prezidențiale. Lucrările la drumul spre Vulcanii Noroioși urmează să primească ordinul de începere luni, a anunțat președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, la finalul ședinței ordinare de miercuri. Consilierii județeni au aprobat ultimii indicatori ai investiției, iar autorizația de construire a fost emisă. Potrivit șefului administrației județene, valoarea actualizată a proiectului este de 242 de milioane de lei. Cristian Râmnicu Bâlcea s-a impus cu scorul de 39-24 în fața echipei germane TuS Metzingen sâmbătă 3 octombrie în prima manșă din turul 2, preliminar al EHF European League. Iar AIM Belbe din Târgu Mureș, instructor de fitness, a cucerit 3 medalii de aur și una de argint sâmbătă la Sibiu, unde a avut loc una din cele mai importante competiții de culturism și fitness organizate în România. Temperaturile se vor menține ridicate pentru următoarea perioadă în cea mai mare parte a țării, pe toată durata lunii octombrie, iar în jumătatea vest a țării vremea va fi semnificativ mai caldă.
1: Iar acum...
0: Gata știrile, înapoi la ale noastre. Deep Down Alok, Ella Irish și Kenny Dope. Avem Tamin Pala cu Dracula tot aici după prima piesă. Mircea sunt, seară frumoasă tuturor astăzi în locul lui Raul alături de voi.
1: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, distindere, șlagăre și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară.

Damien Pella cu Dracula. Continuăm să ne bucurăm de vremea foarte, foarte plăcută și foarte călduroasă pentru această perioadă. 23 de grade maxima de mâine, 24 și chiar 26 de grade pe joi, 3 grade minima din timpul nopții. Cerul variabil, dar mai mult senin. Carlos Dreams, Luna și Bryan Adams, Back to You, în continuare.

0: Brian Adams, Back to You, chiar dacă vine toamna și fructele proaspete nu se mai găsesc chiar atât de ușor, putem să ne bucurăm în continuare de sucuri făcute acasă. Vorbim puțin despre cum facem un nectar de piersici, o rețetă foarte simplă pentru o băutură aromată de pe ziare.com. Nectarul de piersici poate fi pregătit simplu acasă din câteva ingrediente și este o modalitate bună de a folosi fructele bine coapte. Cu o textură cremoasă și cu un gust intens de fructe, băutura poate fi consumată imediat sau pregătită pentru lunile în care piersicile nu se mai găsesc proaspete. Pentru un rezultat cât mai aromat, este important să alegi piersici coapte și suculente. Fructele trebuie să fie ușor moi la atingere, dar fără zone lovite foarte moi sau mucegăite. Pentru această rețetă ai nevoie doar de 8 piersici proaspete, zeamă de la o lămâie, 8-12 linguri de zahăr în funcție de cât de dulci sunt fructele și de preferințe, și 4 căni de apă. Cred că mai departe este foarte simplu de înțeles ce e de făcut cu aceste ingrediente. Bun, mergem mai departe în cocktailul de seară. Deja mi s-a făcut poftă, parcă aș bea un nectar de piersici. Dua Lipa, Hallucinate, și Olivia Dean, So Easy, chiar acum.
1: Acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde. O seară relaxantă cu Radio Gaga. Acesta este cocktailul de seară. Șlagăre și

Zilele astea vedem că avem o revenire ușoară a leului după ce țara noastră și-a păstrat ratingul de țară săptămâna trecută. La ce cotație a ajuns moneda națională față de euro în aceste zile? Undeva la 5 lei și 34 de bani se întâmpla vineri. Pe piața valutară interbancară, cursul de schimb a oscilat astăzi încă de la deschidere în jurul nivelului de 5 lei și 33 de lei per euro, coborând ușor și sub acest prag. Vineri, pe 2 octombrie, România a evitat retrogradarea în categoria junk în urma ultimei evaluări publicate de S&P Global Ratings, care a menținut ratingul suveran al țării la BBB- cu perspectivă negativă însă. Este ultima treaptă din categoria investment grade și anume recomandată investițiilor, iar decizia vine într-un moment extrem de sensibil pentru economia românească. După 5 luni de criză politică și într-un context în care piețele urmăresc atent capacitatea autorităților de a continua consolidarea fiscală, am mai evitat, cum se spune, o tragedie. Train, Hey Soul Sister, avem Uncle Funkle și Ioana Ignat, Six Feet Deep și Justified and Ancient, the KLF featuring Tammy Wynette.

0: în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
1: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
1: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio Gaga.

suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă.

Justify an Ancient de KLF și Tammy Wynette, o zi foarte importantă astăzi pentru echipa națională de fotbal a României. După o primă înfrângere în deplasare cu scor 1-2, Naționala României joacă în această seară de la ora 21:45 cu selecționata Suediei în Liga Națiunilor, grupa B. Gheorghe Hagi a anunțat lotul de 23 de jucători pentru meciul cu Suedia. Acesta va fi primul meci oficial cu spectatori și pe teren propriu pentru Gică Hagi de la revenirea pe Banca Națională a României. La partida cu Bosnia-Herțegovina, scor 2-4, nu au putut lua parte suporteri din cauza interdicției.

0: ei din partea UEFA. Să sperăm că în seara asta ne vom descurca ceva mai bine. Ținem minte, săptămâna trecută Naționala României a pierdut cu 6-0 în fața Poloniei. Ținem pumnii al lor noștri. Four for the floor, avem imediat după o scurtă pauză, Open Back și Star Sailor.
1: Publicitate. Anunțuri de interes general.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate.

Cat's Eye cu Gabriela pe frecvențele Radio Gaga. Trebuie să vă mai spun că va fi foarte multă lume astăzi pe Arena Națională. Cu mai puțin de 9 ore până la startul partidei s-a aflat că aproximativ 45.000 de bilete s-au vândut pentru partida din această seară. Cel mai mare stadion din țara noastră, cu o capacitate de 55.634 de locuri. Holy moly, facem cum vrei tu, chiar acum, în cocktail.

0: Please, please, please, Sabrina Carpenter astăzi s-a acordat premiul Nobel pentru fiziologie sau medicină pentru acest an. Aflăm mai multe detalii ora ce urmează. Ramona e deja aici, pregătită să ne aducă știrile Radio Gaga. O seară bună tuturor!
1: Publicitate.
2: Mulți, mulți copii, bunătăți delicioase și o mulțime de dovleac.
3: Asta te așteaptă la Suvata între 9 și 11 octombrie, la cea de-a 11-a ediție a Festivalului Dovleacului. Vino în stațiunea Suvata pentru că programul este plin de surprize. Pe lângă activitățile pentru copii de pe tot parcursul zilei, te așteaptă expoziții foto, târg meșteșugăresc, balon cu aer cald, paradă de mașini retro, escape room și spectacole muzicale în aer liber. Pe scenă va urca trupa The Urs. Petrece câteva momente de neuitat la Suvata între 9 și 11 octombrie la Festivalul Dovleacului. Mai multe informații pe Facebook.
1: Ați ascultat publicitate. Actualități. Știrile Radio Gaga.
4: Vremea se menține caldă în continuare. Procurorii DNA fac peste 90 de percheziții în mai multe județe, iar președintele Nicu Șordan a chemat partidele la Palatul Cotroceni pentru consultări. Sunt Ramona Vintile, ascultat Știrile Radio Gaga. Celor mai recente date ale INSE-ului, un român alocă în medie lunar aproximativ 300 de lei pentru alcool și tutun și doar 23 de lei pentru educație. Suma destinată cărților, cursurilor sau formării profesionale este de 13 ori mai mică, reprezintă doar jumătate de procent din cheltuielile totale ale unei gospodării. Situația este accentuată în regiunile defavorizate, unde lipsa oportunităților și activităților de recreere transformă consumul de alcool și tutun în principala formă de petrecere a timpului liber. Compania Romgaz, care a preluat combinatul chimic Azomureș, solicită acționarilor aprobarea unei noi linii de credit în valoare de 100 de milioane de euro, în contextul în care activitatea preluată de la combinat nu este estimată să genereze venituri și intrări de numerar până în aprilie. Până la reluarea producției de îngrășăminte, compania va trebui să suporte cheltuielile aferente activității preluate fără încasări generate. Noua linie de finanțare solicitată de Romgaz ar urma să asigure lichiditățile necesare inclusiv pentru susținerea activității legate de Azomureș până când producția va începe să genereze venituri. Procurorii DNA fac astăzi peste 90 de percheziții în județele Satu Mare, Bihor, Sălaj, Mara, Mureș, Cluj și Mureș într-un dosar de corupție care vizează polițiștii de frontieră și lucrătorii vamal de la punctul de trecere a frontierei Halmeu. Potrivit anchetatorilor, descinderile vizează sediile a două instituții publice și locuințele unor persoane fizice. Suspecții sunt cercetați pentru că ar fi primit în perioada 2025-2026 diferite sume de bani sub formă de mită pentru îndeplinirea sau neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu la trecerea frontierei. Președintele Nicu Șordan a chemat partidele la Palatul Cotroceni pentru consultări luni începând cu ora 14. Șeful statului va sta față în față cu toate formațiunile politice înainte de a face a patra desemnare pentru funcția de premier. Partidele pun însă condiții greu de îndeplinit pentru a putea forma o majoritate. Socialdemocrații și-ar dori ca Sorin Grindeanu să fie numit premier, însă nu exclud varianta unui guvern în jurul PSD-ului sau unei rocade guvernamentale, cu condiția ca PSD să fie primul la guvernare. În USR lucrurile rămân clare, fără PSD la guvernare și fără un guvern cu socialdemocrați. Șeful statului are în vedere și numirea unui premier tehnocrat. Elevii români au cucerit 3 medalii de aur, 2 de argint la cea de-a 19-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Astronomie și Astrofizică, desfășurată în Vietnam, la Hanoi. Echipa României, formată din 5 elevi din București, Bacău și Gheorgheni, au reușit să urce pe podium la toate categoriile. Competiția a reunit peste 310 concurenți din 64 de țări. Tinerii au avut de rezolvat 5 probe extrem de complexe, o probă teoretică, o probă practică de observații direct cu telescopul, testarea în planetariu, analiza datelor și o probă de echipă. La aproape un deceniu de la venirea lui Emmanuel Macron la putere, proiectul său de transformare economică a Franței este pus la grea încercare. Cheltuielile publice au explodat după crizele succesive, datoria și costurile de împrumut au crescut, iar investitorii privesc cu tot mai multă neîncredere finanțele țării. În același timp, extrema dreaptă și extrema stângă promit să anuleze o parte dintre reformele președintelui. Iar polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Harghit au desfășurat o amplă acțiune pe DN15 pentru creșterea gradului de siguranță rutieră, prevenirea accidentelor de circulație și combaterea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere. Au fost aplicate 199 de sancțiuni. Dintre acestea, 148 au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză, una pentru depășire neregulamentară, 10 pentru neportul centurii și 40 pentru alte abateri de la normele rutiere. trei bicicliști au fost sancționați pentru nerespectarea normelor rutiere. Forțele guvernamentale yemenite susținute de Arabia Saudită au preluat luni poziții cheie în zona strâmtorii Bab el-Mandeb, au declarat trei surse militare și una guvernamentală pentru Reuters, în contextul luptelor menite să contracareze avansurile înregistrate în luna trecută de gruparea Houthi, susținută de Iran, și să-i alunge pe aceștia din această cale navigabilă vitală. CSM Râmnicu Bâlcea s-a impus cu scorul de 39-24 în fața echipei germane TuS Metzingen sâmbătă 3 octombrie în prima manșă din turul 2, preliminar al EHF European League. Iar AIM Belbe din Târgu Mureș, instructor de fitness, a cucerit 3 medalii de aur și una de argint sâmbătă la Sibiu, unde a avut loc una din cele mai importante competiții de culturism și fitness organizate în România. Temperaturile se vor menține ridicate pentru următoarea perioadă în cea mai mare parte a țării, pe toată durata lunii octombrie, iar în jumătatea vest a țării vremea va fi semnificativ mai caldă.
1: Iar acum...
0: We are the people, Martin Garrix, Bono și The Edge, apoi Taylor Swift, I knew it, I knew it. Continuăm nebunia pe frecvențele noastre, cocktailul de seară aici pe Radio Gaga. Mircea sunt, seară frumoasă tuturor!
1: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, destindere, șlagere și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară.

Din nou despre vreme, meteorologii ne anunță că după perioada asta destul de călduroasă va veni direct frigul, însă până atunci haideți să ne bucurăm de zilele plăcute. 23 de grade maxima de mâine, minima de la noapte undeva la 3 grade Celsius, cerul variabil. 24 miercuri, chiar 26 de grade maxima de joi. Am uitat puțin și pe site-ul ANM, unde nu am observat nicio avertizare meteo, astfel că vremea se află în făgașul normal. Mira, toată lumea dansează și Lunis, I Got Five On It, în continuare.

0: acasă,
1: în fotoliu,
0: în baie,
1: în mașină
0: sau oriunde.
2: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

0: De pe punctul.ro aflăm că președintele Nicuș Ordan a promulgat astăzi legea care majorează semnificativ numărul urșilor buruni ce pot fi recoltați la noi în țară și simplifică intervențiile autorităților atunci când animalele ajung în localități și pun în pericol oamenii sau bunurile acestora. Județul nostru are alocate 71 de exemplare de urs, repartizate pe 48 de fonduri de vânătoare potrivit datelor comunicate de directorul Direcției Județene de Mediu Mureș. Spre deosebire, cota de prevenție prevăzută anterior pentru județ a fost de 43 de exemplare. La nivel național, noua lege stabilește pentru anul 2026 un nivel de prevenție de 859 de urși, la care se adaugă 110 exemplare la nivel de intervenție, ceea ce înseamnă un total de 969 de exemplare. Aceleași niveluri sunt prevăzute și pentru anul 2027. Modificările sunt importante pentru județul nostru, unde prezența urșilor în apropierea localităților a devenit frecventă. În primăvara acestui an, Direcția Județeană de Mediu arată că la evaluările din anul precedent fuseseră înregistrate aproximativ 1543 de exemplare de urs față de un efectiv considerat optim de circa 250 de exemplare. Noua lege modifică și modul în care se poate interveni atunci când un urs intră în intravilan, astfel că echipele formate din primar sau viceprimar și din care fac parte reprezentanții jandarmeriei, personal cinegetic și medicul veterinar poate decide în funcție de gradul de pericol alungarea, tranquilizarea și relocarea sau pur și simplu eutanasierea sau împușcarea animalului fără a mai aștepta aprobări suplimentare de la minister. Legea urmărește astfel eliminarea unor blocaje birocratice reclamate în ultimii ani de autoritățile locale, mai ales în județele în care urșii ajung frecvent în gospodării sau în zonele locuite. Bun, mergem mai departe în cocktailul de seară. Sorry Papi, Topic și Becky G, apoi Bad Habits de la Ed Sheeran.
1: Acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde. O seară relaxantă cu Radio Gaga. Acesta este cocktailul de seară. Șlagăre și muzică nouă. Radio Gaga.

Bad habits de obiceiuri mai puțin sănătoase, cred că putem vorbi și în cazul urșilor care vin în intravilan, chiar dacă până la urmă ei au fost aici înaintea noastră. Joe Cocker, Never Tear Us Apart, avem Laurențiu Duță și Kyra, Raza Mea de Soare, Teddy Swims, Mr. Know It All, și dacă mai aveți răbdare, ascultăm împreună și Cristina Aguilera cu Ain't No Other Man, toate aici în cocktailul de seară.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă oriunde în lume.

Mr. Know-it-all Teddy Swims. Comitetul Nobel a decis astăzi acordarea premiului Nobel pentru fiziologie sau medicină pentru anul 2026 în mod comun cercetătorilor Carl Deisseroth, Peter Hedgman și Georg Nagel pentru descoperirile lor privind canalele ionice activate de lumină și optogenetică. Nu mă întrebați despre ce este vorba pentru că nu știu. Pe rfi.ro găsiți mai multe detalii. Bun, o scurtă pauză, apoi ne bucurăm de muzica noastră perfectă, W cu Please Don't Go.

0: și Cristina Aguilera, Ain't No Other Man.
1: Publicitate. Anunțuri de interes general.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
1: Ați ascultat Anunțuri de interes general.

Uite, la Bilineam și Ryan Tedder, meciul dintre România și Suedia tocmai a început. Să le urăm succes alor noștri. Alex Warren, Emerald Eyes, avem Antonia Copping-Pong și Cher cu Strong Enough. Până la fix!

0: Strong Enough de la Cher pe finalul acestei ore de cocktail cu numărul 3. Ora următoare vorbim puțin despre cele mai zgomotoase păsări din lume. Am găsit un articol foarte, foarte frumos. Vă dau mai multe detalii. O scurtă pauză, vine Ramona cu ultimul buletin de știri al serii. Ne reauzim după aceea, o seară plăcută în continuare.
1: Publicitate.
2: Mulți, mulți copii, bunătăți delicioase și o mulțime de dovleac.
3: Asta te așteaptă la Suvata între 9 și 11 octombrie, la cea de-a 11-a ediție a Festivalului Dovleacului. Vino în stațiunea Suvata pentru că programul este plin de surprize. Pe lângă activitățile pentru copii de pe tot parcursul zilei, te așteaptă expoziții foto, târg meșteșugăresc, balon cu aer cald, paradă de mașini retro, escape room și spectacole muzicale în aer liber. Pe scenă va urca trupa The Urs. Petrece câteva momente de neuitat la Suvata între 9 și 11 octombrie la Festivalul Dovleacului. Mai multe informații pe Facebook.
1: Ați ascultat publicitate. Actualități. Știrile Radio Gaga.
4: Vremea se menține caldă în majoritatea zonelor. Elon Musk a apărut miercuri la Washington în noul său rol de codirector. Iar protestul liceenilor care a izbucnit în Franța în urmă cu o săptămână nu dă semne că s-ar calma. Sunt Ramona Vintila, ascultați știrile Radio Gaga. Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a amenințat Armenia că poate avea aceeași soartă ca Ucraina, având în vedere apropierea tot mai mare a Erevanului de Occident, relatează RBC Ucraina. Potrivit oficialului rus, actuala conducere armenie a ales în mod deliberat o direcție diferită pentru dezvoltarea țării. Medvedev a afirmat că, în opinia sa, astfel de politică ar putea avea consecințe negative pentru Republică. Liderul deputaților UDM, Ciomă Botond, a declarat luni în direct că nu crede că formațiunea din care face parte ar putea participa în condițiile actuale la o guvernare împreună cu PSD. El a invocat participarea UDMR-ului la guvernul devenit interimar și susținerea lui Siegfried Mureșan alături de PNL și USR. Declarațiile vin înainte unei noi runde de consultări la Palatul Cotrocen pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Le Figaro notează că mișcarea de protest a liceenilor, care a izbucnit în Franța în urmă cu o săptămână, nu dă semne că s-ar calma. Protestele au avut loc în peste 1200 de licee, iar peste 5000 de persoane, majoritatea minore, au fost arestați. În weekend, autoritățile au avertizat că situația scapă de sub control. Șeful poliției din Paris le-a cerut elevilor să nu mai blocheze școlile și să revină la forme pașnice de protest. Oficialul le-a sugerat părinților că există o influență asupra mișcării de protest din partea unor huligani profesioniști. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea care permite intervenția imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor urșilor asupra persoanelor și bunurilor acestora, precum și dublarea numărului de urși împușcați de la 500 la aproape 1000 de exemplare, atât pentru prevenție cât și pentru intervenție. În mai, Nicu Șordan a atacat legea la Curtea Constituțională, însă sesizarea i-a fost respinsă de către judecători în iunie. Elon Musk a eșuat în mare măsură în misiunea sa de reducere a cheltuielilor guvernamentale, care a avut o mare vizibilitate anul trecut, neapropiindu-se deloc de îndeplinirea obiectivelor declarate și lăsând unele agenții în haos. După ce și-a părăsit funcția guvernamentală, el a declanșat o dispută puternică cu președintele Trump și a amenințat că își va înființa propriul partid politic. Musk a apărut miercuri la Washington un nou său rol de codirector al ceea ce Pentagonul a numit proiectul Meridian, care va analiza natura în continuă evoluție a luptelor și va identifica lacunele în ceea ce privește gradul de pregătire pentru forțele armate ale Statelor Unite pentru următoarele două decenii. Miercuri 30 septembrie a fost ultima zi în care s-a mai putut cumpăra o locuință cu TVA-ul de 9% în baza regimului tranzitoriu prelungit după atacul cibernetic din luna iulie asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate. De la 1 octombrie, locuințele care nu au fost livrate până la termen vor fi taxate în principiu cu cota standard de 21%, chiar dacă a fost semnat anterior un antecontract și a fost plătit un avans. AUR susține că actuala criză politică nu poate fi rezolvată prin consultările de la Cotroceni și indică alegerile anticipate drept soluție. După întâlnirea cu Nicu Șordan, Dan Dungaciu a acuzat președinția că ignoră spiritul și lidera Constituției și a spus că Cotroceniul este un factor de blocaj. La rândul său, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, afirmă că există o majoritate pentru anticipate și susține că i-a cerut șeful statului să oprească ceea ce îl numește degradarea instituției prezidențiale. Lucrările la drumul spre Vulcanii Noroioși urmează să primească ordinul de începere luni, a anunțat președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, la finalul ședinței ordinare de miercuri. Consilierii județeni au aprobat ultimii indicatori ai investiției, iar autorizația de construire a fost emisă. Potrivit șefului administrației județene, valoarea actualizată a proiectului este de 242 de milioane de lei. SCM Râmnicu Vâlcea s-a impus cu scorul de 39-24 în fața echipei germane TuS Metzingen sâmbătă 3 octombrie în prima manșă din turul 2, preliminar al EHF European League. Iar AIM Belbe din Târgu Mureș, instructor de fitness, a cucerit 3 medalii de aur și una de argint sâmbătă la Sibiu, unde a avut loc una din cele mai importante competiții de culturism și fitness organizate în România. Temperaturile se vor menține ridicate pentru următoarea perioadă în cea mai mare parte a țării, pe toată durata lunii octombrie, iar în jumătatea vest a țării vremea va fi semnificativ mai caldă.
1: Iar acum?
0: Continuăm cocktailul de seară pe frecvențele Radio Gaga cu Don't Break the Heart, Tom Green, în o seară plăcută tuturor.
1: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, stindere, șlagere și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară. Gaga.

0: acasă,
1: în fotoliu,
0: în baie,
1: în mașină
0: sau oriunde.
2: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

Ce frumoasă e melodia asta, de mult timp nu am mai auzit-o. Temper City cu Self Aware. Ne bucurăm în continuare de vreme plăcută, 23 de grade maxima de mâine, minima de la noapte 3 grade Celsius, cerul variabil, dar mai mult senin. Meci de box chiar acum, Volta și Eros Ramazzotti, se basta se una canzone.

0: în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
1: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
1: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

0: Eros Ramazzotti se bastase una canzone, superbă melodia asta, dar mai are și o altă melodie numită Aurora, la fel de frumoasă, precum numele fiicei sale, care s-a căsătorit anul acesta. Văzusem anul acesta niște imagini foarte frumoase de la nunta sa pe internet. Despre cele mai zgomotoase păsări acum, cercetătorii de la Universitatea din Massachusetts, Amherst, au descoperit că pasărea clopot cu gât golaș și seriema cu picioare roșii emit cântece cu amplitudini de peste 120 de decibeli, potrivit unui studiu publicat săptămâna trecută în revista Evolution. Ei au întocmit un top al celor mai zgomotoase păsări din lume și încearcă să descopere mecanismele care au dus la acest lucru. Cea mai apropiată comparație cu sunetele din viața de zi cu zi ar fi un ciocan pneumatic, a declarat coautorul studiului. El a desfășurat cercetarea în cadrul tezei sale de doctorat alături de fostul său mentor. Zgomotul asurzitor al celor două păsări rivalizează cu cel al păsării clopot albă, despre care s-a descoperit în 2019 că țipă la volume de până la 125 de decibeli și care a fost desemnată de Guinness World Records ca având cel mai puternic cântec de pasăre. Deoarece pasărea clopot cu gât golaș este o rudă apropiată a păsării clopot albe, cercetătorii au avut o bănuială că specia s-ar afla pe un loc fruntaș în clasament. Strigătul său a fost înregistrat la 122,4 decibeli atunci când a fost măsurat de la o distanță standardizată de un metru, calculat ca medie pe un interval de 20 de milisecunde, o presiune acustică de 800 de ori mai mare decât cea a celei mai silențioase specii pe care au înregistrat-o, și anume colibriul cu gât întunecat, o specie de colibri al cărei strigăt atinge 64,1 decibeli potrivit studiului. Așa că, dacă vă întâlniți pe undeva cu pasărea clopot albă sau cu gât golaș, să vă pregătiți urechile. The Weeknd, Sacrifice și Somber Homewrecker în continuare în cocktailul de seară.
1: Te informează, te bine dispune și te distrează. Cocktailul de seară la Radio Gaga. Șlagere și muzică nouă.

Summer cu Homewrecker pe frecvențele Radio Gaga. Vorbim puțin despre artista Delia, care ne reamintește că muzica se simte și se trăiește live cu instrumente, voce și emoție. Ea va avea un concert la Palatul Parlamentului pe 4 decembrie alături de Andrei Tudor, Orchestra Sinfonică București și alți 100 de muzicieni și invitați speciali. Concertul se va numi Analog Sinfonic, un spectacol concert. Ce ascultăm noi aici în cocktailul de seară în următoarea jumătate de oră? Smiley și Juno, Scumpă Foc, avem James Blunt cu Taste is Like Summer, Alcazar, This is the World We Live In. Acum însă, If Today Was Your Last Day, Nickelback.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă.

0: Ne povestim puțin despre muzică. Hip-hop și Mogwai și-au unit forțele pentru o melodie nouă-nouță numită Underground, o piesă inclusă pe viitoarea compilație Happy Tears. Pentru Stuart Braithwaite, solistul și chitaristul Mogwai, colaborarea are și o puternică încărcătură personală. Muzicianul a povestit că a fost întotdeauna un admirator al Iggy Pop, iar muzica The Stooges a avut un impact major asupra lui încă din tinerețe. Muzicianul povestește că avea pe o casetă VHS o înregistrare cu Iggy Pop cântând live și că urmărea în mod repetat pentru că prestația lui Iggy Pop nu semăna cu nimic ce văzuse până atunci. Era spectacol total, un spectacol extraordinar, dar și vocea și piesele lui au fost cele care l-au captivat cu adevărat. La rândul său, Iggy Pop a explicat ce l-a atras la piesa Mogwai. Spune că întotdeauna i-a plăcut Mogwai alături de artist, adăugând că începutul piesei i-a amintit de singurătatea modernă apăsătoare. Bun, melodia e deja lansată și vă puteți bucura de ea pe internet. Underground se numește, o piesă, cum spuneam, nouă-nouță, care va fi inclusă pe viitoarea compilație Happy Tears. O scurtă pauză, Tastes Like Summer, chiar acum cu James Blunt.
1: Publicitate.
2: Te-ai săturat de aceeași ofertă? La supermarket te așteaptă beri germane deosebite, băuturi răcoritoare și produse premium din Europa de Vest pe care nu le găsești în altă parte. Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja, numărul 14, în apropiere de Mureș Mall. Supermarket. Descoperă diferența. Deschis de marți până sâmbătă între orele 10 și 18.
1: Ați ascultat publicitate.

Lady Gaga cu Abracadabra în cocktailul de seară. În Târgu Mureș se modifică semaforizarea pe strada Alexandru Papiul Arian, intersecție cu Bulevardul 1 decembrie 1918, așadar atenție șoferi, începând din această seară se modifică semaforizarea pe sensul de deplasare dinspre strada Alexandru Papiul Arian spre Bulevardul 1 decembrie. La ieșirea spre Bulevard, semaforul va permite atât virajul la dreapta, cât și virajul la stânga. Așa că circulație cu prudență. Totul se întâmplă în municipiul Târgu Mureș. Misha Miller, Alex Velea, Bam Bam, avem Depeche Mode, It's Not Good, dar și Kenya Grace, Strangers.

0: Kenya Grace cu Strangers încheie această primă ediție de cocktail de seară din această săptămână. Alături de mine Mircea și mâine ne întâlnim tot aici pe frecvențele Radio Gaga după ora 19. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături până la această oră destul de târzie. O noapte liniștită și o zi de marți super reușită.
1: Publicitate.
2: Mulți, mulți copii, bunătăți delicioase și o mulțime de dovleac.
3: Asta te așteaptă la Suvata între 9 și 11 octombrie, la cea de-a 11-a ediție a Festivalului Dovleacului. Vino în stațiunea Suvata pentru că programul este plin de surprize. Pe lângă activitățile pentru copii de pe tot parcursul zilei, te așteaptă expoziții foto, târg meșteșugăresc, balon cu aer cald, paradă de mașini retro, escape room și spectacole muzicale în aer liber. Pe scenă va urca trupa The Urs. Petrece câteva momente de neuitat la Suvata între 9 și 11 octombrie la Festivalul Dovleacului. Mai multe informații pe Facebook.
4: E gratis. O folosești în fiecare secundă fără să te gândești la ea. Îți arată lumea și toate momentele care contează. Ce este?
5: Vederea ta.
4: La Optica Optofarm avem grijă de ochii tăi cu 35 de ani de experiență. Îți oferim screening, consult și intervenții sigure.
5: Lentile de calitate produse în laborator propriu. Gata în timp record pentru tine.
4: În 8 locații, Târgu Mureș, Reghin și Sovata. Nu doar aprecia, ai grijă de vederea ta. www.opticaoptofarm.ro. Expertul vederii.
6: Dacă îți dorești tot ce este mai bun pentru animalul tău de companie, alege cabinetul veterinar Mureș Vet. Diagnostic modern, salon de cosmetică pentru câini, pensiune confortabilă cu camere interioare proprii pentru câini și pisici, precum și servicii veterinare de urgență, toate într-un singur loc.
7: Mai mult, cu parola GAZDI, beneficiezi acum de 20% reducere.
6: Mureș Vet, Târgu Mureș, strada Podeni 95.
8: Anunțuri de interes general.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
8: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate.
10: Iar în această oră, șlagăre și muzică nouă. În cea mai mare rețea de radio din Secuime.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă, oriunde în lume.

0: muzică nouă.
1: Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că aveam.

amintești cu ce-am greșit. C-o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. Dar pies

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă.

suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă.